0: سربد استاد فیروز گل عاشق خاجنا محبوب موکلائے ائی منے پیو عاشق رسی پنے محبوب کے چھا پیو چوی
1: اجو کی رات رہی پوت مجی دل تھی گھرے او مجی دل تھی گھرے
0: کہ پنجو محبوب چے پیو ماں وری ایندم اج مکے چھڈ ماں وری ایندم چے پیو پو حیاتی تے بھروسو نہ ہے ہی فرما شارہ سپنل خان مری جی او جو چے پیو ماں موٹی ایندم چے پیو حیاتی تے بھروسو نہ ہے تے چھا پیو چے
1: اجو کی رات رہی پوت مجی دل تھی گھرے او مجی